0: अभियान समर्पितवान्। तस्य नेतृत्वे कतरदेशः वैश्विक ऊर्जाशक्तिकेन्द्ररूपेण उद्भूतः। अलजजीरा वार्ता जालस्य आरम्भं कृतवान्, स्वस्य अन्ताराष्ट्रियनिवेशस्य विस्तारं कृतवान्। द्वाविंशत्युत्तरद्विसहस्रतमे वर्षे फीफा विश्वचषकक्रीडायाः सफलतया आतिथ्यञ्च अकरोत्। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना तस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। शेख हमद बिन खलीफा अल थानी एकः दूरदर्शी नेता आसीत्, यः कतरदेशं विकासस्य समृद्धेः च महत्तरस्तरं नीतवान् इति श्रीमोदी सामाजिक प्रसार माध्यमे उक्तवान्। कर्मचारी भविष्यनिधि संघटनं स्वायत्त भविष्यनिधि न्यासं संचाल्यमानानां प्रतिष्ठानेभ्यः तेषां स्थितिं नियमितुं कर्तुं षण्मासस्य एम्नेस्टीति योजना प्रवर्तयति। केन्द्रीय मन्त्रिणा शिवराज सिंह चौहानेन उक्तं यत् पर्यावरणस्य रक्षणाय, सुस्थिरस्य भविष्यस्य सुनिश्चिततायै च वृक्षाणां रोपणम् अत्यन्तं महत्वपूर्णमस्ति। नवदिल्ल्यां वृक्ष मित्र कार्यक्रमं तथा पर्यावरण संरक्षण संकल्प कार्यक्रमं सम्बोधयता श्रीचौहानेन उक्तं यत् अद्य सम्पूर्णे विश्वे ऋतुदशा परिवर्तनस्य, भूमण्डलीय वार्मिंग इत्यस्य च विषये चिन्ता वर्तते। विम्बल्डन टेनिस क्रीडायां विश्वस्य शीर्ष क्रीडकः यानिस सिनर इत्येषः भारतीय समयानुसारं सायं 12:30 पुरुष एकलेत्यस्य अन्तिमायां स्पर्धायां जर्मनीदेशस्य अलेक्जेंडर जेवरेव इत्यमुं सम्मुखीकरिष्यति। फीफा विश्वचषक क्रीडायाः उपान्त्यचक्रीय पंक्तौ अर्जेंटीना, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन इत्येतानि च राष्ट्राणि सम्प्राप्तानि। इति वार्ताः।
1: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಂಗಳೂರು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪದಕುಲು ಇನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಎಸ್ ಜಾನಕಿ ಮೇರ್ ಸೊರಕುರ್ತಿನ ಪದಕುಲೆನಿಕೇನಗ ಸುರುಕಾದ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಿಯ ಸಿನಿಮಾದ ಪದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿವೇಕ್ ರೈ ಮೇರ್ನ ರಚನೆಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ದಿನಾರ್ ವಿಜಯ ಭಾಸ್ಕರ್.